0: 皆さんこんにちは。9月10日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: キノコ狩りしようと思って
0: ポソスルタブリョゴ。先生のご家庭ではキノコはよく召し上がりますか？
1: そうですね、やっぱ体にもすごくいいですから、できる限り意識的に食べるようにはしてるんですけれども、
0: はい、
1: なんか日本人としてやっぱ松茸が好きなんですけどね。
0: 美味しいですよね。
1: なかなか食べる機会ないですね。
0: 先生、松茸によく似たものとして、セソンギボソ、松茸はソンギボソね、セソンギボソってありますよね、はいはいはい、あれは日本語で何て言うんですか？
1: エリンギとかそういうやつですか？
0: そうですね、エリンギ。우리가송이는마스타케라고하지만세송이버섯이라고할때는에링기라고합니다。まあキノコ、これは秋が旬ですよね。버섯、9월에서뭐11월이때가제철이라고하는데요。자오늘은요버섯을한번따러가볼까요？오늘의징검다리
1: 우가츠니
0: 섣불리함부로
1: 긴쇼
0: 긴쇼라고하는것은요버섯배지또는버섯왜이렇게재배하는판있잖아요그것을긴쇼라고합니다
1: 기리후기
0: 기리후기하면은분무기
1: 시메르
0: 시메르하면은촉촉해지다라는뜻으로요즘가정에서직접채소등을키우면서수확의즐거움을만끽하는사람들이늘고있죠이미사키는집에서손쉽게수확할수있다는버섯재배에도전을합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: みさき、この土の塊は何？どこかで拾ってきたの？
3: ああ、これ、キノコ狩りしようと思って。
2: キノコ狩り？これが？
3: ほら、最近クマがよく出るから、うかつに山には入れないでしょ？だから、金賞買ってみたの。
2: へえ。ここからキノコが出てくるってこと？
3: そうそう。毎日霧吹きで湿らせてあげると、1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ。
2: こんなのちょっと普通の家庭では

0: 見できないね。
1: でしょでしょ。こんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ。
0: 自分で言わなきゃもっと良かったのに。
2: 34ページ、言葉の温度。ちょっと何々ない。
3: ちょっと何々ない。이렇게형태를보면은부정형처럼보이잖아요。그런데이거는보통사람이나일반적인수준으로는뭐뭐하기어렵다。보통수준으로는도저히뭐뭐할수없다라는뜻으로이대상의뛰어남、우수함을긍정적으로평가할때사용을합니다。
2: このデザインは波の人にはちょっと真似ができないですね。
3: 이디자인은波の人、이거보통사람이거든요。보통사람으로는ちょっと真似ができないですね。도저히흉내낼수없겠네요。그정도로뛰어나다라는거죠。
2: 本当にそうだよね。どこからこんなアイデアが湧いてくるんだろう。
3: 정말그래。아니도대체어디서이런아이디어가湧いてくるんだろう。湧く하면솟다。아솟아나는걸까떠오르는걸까이렇게할수있겠죠。
2: 何々の塊。
3: 塊。何々の塊。명사에접속을해서요。塊라는게덩어리거든요。그러니까어떤성질이라든가특성이아주극단적으로강한사람이나물건을비유할때사용을합니다。
2: 息子のどうしてとかなんで攻撃が辛すぎる。
3: 이아들의どうして왜라든가난데어째서라는攻撃공격이즉이거질문공세쯤되겠죠。이질문공세가辛すぎる辛い힘들다아우너무힘들어。이아이가자랄때요先生、いくつぐらいですか ?5 歳ですか、まあ、4、5歳ですかね。
2: そうですよね。4、5歳だとも結構言うでしょうね。きっと
3: ね。ね、4、5歳も読むればよ。뭐든지だ、왜어째서어떻게뭐이런거많이물을때있잖아요。그런질문공사가너무힘들다。그랬더니。
2: もうそんな時期か。
3: 아이고、벌써그런시기가됐구나。
2: そのくらいの子たちって好奇心の塊みたいなもんだもんね。
3: そのくらいの子たちって、그나이또래의아이들은、好奇心の塊、호기심、덩어리。그러니까뭐、호기심이굉장히많다라는거죠。好奇心の塊みたいなもんだもんね。ものだものね。이렇게됩니다。그러한もの、것、だ、ものだ。ものだ、문장끝에붙이면、그런법이다、그런것이다。이렇게설명을하는방법으로、호기심덩어리나마찬가지이니까、마찬가지니까、라는뜻으로쓰였습니다。자、그럼대화함께보시죠。
2: 미사키、この土の塊は何?どこかで拾ってきたの?
3: 미사키、この土の塊、이흙덩어리는뭐야?どこかで拾ってきたの?어디서주워온거야?여기서요,土の塊라고한거는요,진짜덩어리란뜻으로쓰인거예요。그러니까,흙의덩어리다,土の塊。이흙덩이는뭐야?어디서주워온거야?했더니,
2: 아,これ?キノコ狩りしようと思って。
3: キノコ狩り라는거는요、사실은버섯을따기체험을한다거나이런거있잖아요。버섯을딴다거나또는이치고狩り하면딸기따기체험을하는거이런것들을말하는데집에서버섯을따보려고라는거죠여기서는。
2: キノコ狩り?これが?
3: 아버섯을딴다고?これが?아이걸로?
2: ほら最近クマがよく出るからうかつに山には入れないでしょ。
3: 아왜그있잖아。요즘クマがよく出るから곰이자주출몰해서うかつに섣불리山には入れないでしょ。산에들어갈수없잖아。
2: だから金賞を買ってみたの。
3: 그래서金賞버섯배지를한번사봤어。最近本当にですね、クマが東京までも出たっていう、そういう話もありますよね。
2: 結構一時本当にニュースではそればっかりやってる時もありましたね。
3: 그정도로진짜일본에요。요새곰이피해가너무나큽니다。그러다보니까요、진짜산에들어갈때、보통이버섯따러갈때는조금산속으로들어가는경우도많잖아요。特に松茸とかはそうですよね。그럴때조심을해야됩니다。
2: へえ、ここからキノコが出てくるってこと?
3: 오그렇구나여기에서버섯이出てくる자라난다는거야
2: そうそう毎日霧吹きで湿

0: 36ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는저절습습도라고할때는
0: 湿度室内の湿度は 40% から 60% が適切だそうですよ。
1: 室内の湿度、室内湿度는 40% から 60%、40~60% が適切だそうですよ。적절하다고하네요。先生は湿度とかを気にしてますか？
0: 息子が本当に小さい時ですね。赤ちゃんの頃はまあ多少気にしてましたけどね。今はまあそこまで。
1: 私もそこまで気にはしていなかったんですけど、40から 60% が適切なんですね。じゃあ、要素、湿気라고할때는요。
0: 湿気。風呂場は湿気が多いので、カビが生えやすいです。
1: 風呂場、浴室은湿気が多いので、湿気が많아서요。カビが生えやすいです。カビ、コンパニ。コンパニが생기다、コンパニが피다、뭐이런표현있잖아요。그럴때、カビが生える。라고합니다。그래서、コンパニが생기기쉽습니다。하면은、カビが生えやすいです。눅눅하다、침울하다할때는、
0: 湿っぽい。
1: 湿っぽい。ぽいら고하는게좀눅눅한축축한느낌이드는것을말하거든요그러다보니까이거는또침울하다이런뜻으로도쓰이게됩니다
0: 久しぶりに集まったんだから湿っぽい話は抜きにしよう
1: 久しぶりに集まったんだから오랜만에만났으니湿っぽい話じゃ湿っぽい話는요그이야기중에서도좀눅눅한느낌이드는거이러니까이건조금우울한이야기가되겠죠그래서심해보이는話は抜きにしよう울적한이야기는抜きにする하면은제외하다빼다라는겁니다그러니까그런이야기를하지말자라는뜻이되겠죠